0: agalam ji ama kompor juga sabbi agalam le orang agalam nabe am barang agalam nabe gagan agalam nabe ha nyang na agalam aji pasit agak situ dekat ada nasuk mar pada nak lak de nyang nyang tene abe nyang nyang na sabbi nyang na nyang le
1: jau kani so seperti jangan na berna andang nabe daru lebe
2: awau
1: itu le abe sarasana kaning abe andang ba
2: awau.